ni mwako shishenya kupo. Wasi dabe nkrempo na. Obe uo. Nenka ni di swa pepa. Mawu ye ya brei merate.

mimi nimekoshisha nyako. Wasi na ben krampo na obewuo enka ne di swa pepa. Awu ye ya